0: Це місто Кункс і Теофілос Лондон Гелаксі.
1: Строчкою Роушен Рауль Алехандро і Віскі Понга.